sé spin mar an nniu agus sin é an Aaron an Staníos Jazzy. Beg Liliana ag sinna a gúpla nóméid leis an Aaron déin sco breadcrumb so fanlin an se ar spin. Spin plays more of the hits you love.

Robert Grace ag Shannon Bio an sin air spin ag déanamh van air an home agus tá sé anhar fad. Beg Dermot Kennedy ag tosaí urdó ar homegirl na Irish a gúpla nóméid agus tá gachol is ag teacht faoin cash machine, so fan léon an air spin.

0: cuairde agus fóte ráis go hit 30 na hÉireann lom sa Louise Cantal an tachtain seo mar is gná ben muid de cuairbh sios na trocha tún is smó sa tíreach. Tás ní mean ag bun ar gcuairt a go bhfuair trocha i gceann cúpla second ach díra chanéis éis muid siar go tapa lena ar top cuaig an tachtain
1: Seacáte. Iad na cuaig tracks is smó an seachtain Seacáte. Cuaig.
0: Crossbath, agus Clooney, Free Your Mind. Shakira featuring Burna Boy.

0: sinna bhí lúsach táú ag éisteach le hitúirte na haann agus tá díireach leis lí tríad an tap trocha. Ceolú Jenny tata go bhre cair deag ach díireach an éis se chuin ar na mthirí an tapspá.
1: Seo iad na herán is mó an teach an seo ach cé a bheith ag ihré Seo iad na hamathirí.
0: You and McVicker share the house. Coulter trapped.

0: agus fog me live a chord leis an tunis mó sa tír an tachtin seo. An tunatá gaine an tapspot. Ag give her a hain, pras ba agus clúni le céile. Free your mind. Agus sinna méid imse. Slán.
1: Hit 13 a hairin.
2: Number 1.

0: Cordia agus fóte ráis go hit 13 na hhéan lomsa Louise Cantal an tatain seo margus goná ben mu de choirmh sios na trochaún é smó satíach tosní anna go bun ar gcóirta go bh trocha i gceann cúpla second ach dtíra chunééis ééis mu siar go tapa le ar top cuaig an tatain Chicate.
1: Iad na cuaig tracks is mó ón seachtain Chicate cuaig.
0: Crossbath agus Clooney Free Your Mind. Shakira featuring Burna Boy.